Du har hørt den andaktige serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Serien, den produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på en hjemmeside som heter styrkdintro.no.

Det var Wenche Haugland. Da har vi et søskenpar ifra Sola, og det Rita Eriksen og broren. Og her synger de «Leva her og elska der». Det prøver vi på.